0: subotom od 19 do 21. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
0: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Eko Perilica rublja kapaciteta 8 kg čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu samo na ales.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea.